سمیت تو کہ خبر کری سامی ہی پروگرام کھانی کرے اوانجی کے سور میں ایک دفعہ بیر خان حاضر تھے ہوں ہن وقت مول سا وابستہ آئل تبدیلی سبب پورو عالم گرمی کے منہ ڈی رہے نہ فقط بھارت پر یورپین یونین میں حالتوں تمام ہی بدترین ہیں ان سے وابستہ سندھ ایکسپریس میں ایڈیٹور شائع تھو ہے پتنجے پاکستان جے این کوہستان جے ماحولیات بابت ایڈیٹر لائے جن جو ٹائٹل ہے ونن کا خالی تھیندڑ کوہستان جو لکھل ہے کہ سجی دنیا میں ان وقت ماحولیات بابت گنتی ہے ان وقت یورپ میں سخت گرمی ہلی رہی ہے جن کرے اتا جا مانو مری رہے ہیں اتا ہمیشہ موسم تھدو رہندو پر ان وقت اتری گرمی تھی ہے جو اتا مانو گرمی جی سٹ اسائی نہ سکن گرمی پد جو ودھن بدھائے تو ماحولیات خراب تھی رہی ہے ایندڑ وقت میں اجا بدتر تھی سکندی ہے پوری دنیا کی گنتی ہے پر پاکستان میں ماحولیات بابت نہ تس جاگی ہے نہیں وری کا حکومتی سطح تے کا سجید کی گنتی ہے ایڈیٹر میں اگتے لکھل ہے کہ سنمی میلن واڑے کا ڈیوں صورتحال بدتر تھی رہی ہے ہتے فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہونے کے باوجود بھی جن جو کم ہے جنگل کی حفاظت کرن تو جی کو بھی غیر قانونی مانو اچھی ون نہ کٹے یا باسر مانو اچھی ون نہ کٹے پر ہتے نہ فقط ون بے قاعدے کڑیا ہیں پر ان خلاف کا کاروائی پن کون تھی ہے نتیجن سندھ میں بیلن جو انگڑیاں گھٹجی رہا ہے ان جا اثر ماحولیات پہ پی رہے ہیں

0: اقتدار اور متعلقہ مفادات پر مبنی ہے اور اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کی خوشحالی، سلامتی اور اقتصادی مستقبل مضبوطی کے ساتھ باہم منسلک ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اعلانیہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ جدید طرز پر ڈھالے گئے آزادانہ اور کھلا بھارت بحر الکاہل نیز مختلف خطوں میں سیکیورٹی اور ترقی کے لیے باہمی اور جامع اقدامات کے درمیان تال میل سے طرفین کو اقتصادی سیکیورٹی اشتراک مزید بڑھانے کے لیے مطلوبہ جہت ملتی ہے۔ دونوں ملک پانچ اہم شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کریں گے، جن میں سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات، انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دوا سازی کے شعبے شامل ہیں۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: انتخابی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی چناؤ اور دستخط کرنے کے مجاز پارٹی کے اہلکاروں کے بارے میں دونوں حریف گروپوں کے دعووں اور ان کے جوابی دعووں کے تعلق سے ممتا بینرجی اور پارٹی کی ایک اور لیڈر ریتا برتا بینرجی کو الگ الگ مراسلے بھیجے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پیر کو شام 5:30 بجے تک اپنے اپنے جواب پیش کرے۔ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور اس کے کام کرنے کی اتھارٹی کے معاملے پر ترنمول کانگریس کا تنازع انتخابی کمیشن کے سامنے چلا گیا ہے۔ اس طرح کے تنازعات میں چناؤ نشان الاٹ کرنے سے متعلق حکم کے تحت کارروائی کی جاتی ہے۔ اس کے تحت انتخابی کمیشن حریف گروپوں کے دعووں، متعلقہ دستاویزات اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے سبب اپنے والد سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شامل نہیں ہوں گے۔ بھارت میں موجودہ لیڈر کے نمائندے آیت اللہ حکیم الہی کے مطابق خطرات اور نظر رکھے جانے کے خدشات کے سبب ان کا شامل ہونا غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو شدید وارننگ جاری کی۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انہوں نے زور دیا کہ وہ اپنے قریبی اتحادی اسرائیل سے ایران کو دھمکانے سے گریز کرنے کو کہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی کی موت یقینی ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کو کسی بھی خطرے کا شدید جواب دیا جائے گا۔ ایران اور عراق میں 4 سے 9 جولائی تک سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پابترا مارگریٹا ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آخری رسوم میں ان کی موجودگی تہذیبی رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جو عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرے گی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج کولکاتہ میں مغربی بنگال اسمبلی کے نئے منتخب ارکان کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ اس کا مقصد نئے منتخب ارکان کو کمیٹی نظام، مالی نگرانی، پارلیمانی مراعات اور قانون سازی میں ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل پہلوؤں سمیت پارلیمانی اور قانون سازی کے کام کاج کے مختلف امور سے روشناس کرانا ہے۔ پنچایتی راج کی وزارت آج نئی دلی میں پنچایتی راج کے ریاستی وزراء کی قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گی تاکہ 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس ورکشاپ کی صدارت پنچایتی راج محکمے کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ عرف للن سنگھ کریں گے، جبکہ اس میں ریاستی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل بھی موجود رہیں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں و کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے، جو 57 دن تک جاری رہے گی۔ امید ہے کہ ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند پوتر امرناتھ گفا کے اس سفر میں شامل ہوں گے۔ عقیدت مند تقریباً 3,888 میٹر کی بلندی پر واقع پوتر امرناتھ گفا جا کر بھگوان شیو کا آشیرواد لیتے ہیں اور فطری طور پر برف سے بنے شیولنگ کے درشن کرتے ہیں۔ یہ یاترا رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ 28 اگست کو ختم ہو جائے گی۔

0: خبر نگار نے بتایا ہے کہ آج صبح خواتین اور بچوں سمیت 4,800 سے زیادہ افراد پر مشتمل یاتریوں کا پہلا جتھا نومن اور بالتل کے بنیادی پڑاؤ سے امرناتھ گفا کے لیے روانہ ہوا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: مہادیو کے ناروں کے بیچ آج صبح ہزاروں کی تعداد میں یاتری امرناتھ جی کی مقدس گھاٹ کی طرف روانہ ہو گئے. 57 روزہ اس یاترا کے دوران لاکھوں یاتری ننون پہلگام اور بالتل کے راستوں سے سفر کر کے بابا برفانی کے یہاں اپنی حاضری دیں گے. دونوں راستوں پر حکام نے طبی کیمپوں، آرام گاہوں، لنگر خانوں، پینے کے پانی کی سہولیات جیسے جامع انتظامات کیے ہیں. دراصل یاتریوں کا دوسرا قافلہ آج صبح جموں سے روانہ ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ یہ قافلہ آج سے پہلے بعد میں پہنچ جائے گا. آکاشوانی خبروں کے لیے میں سری نگر سے اشفاق شاہ.
0: یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس کی جانب سے ڈرون اور میزائل کے بڑے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور دیگر 90 زخمی ہو گئے ہیں. کیف میں خاص طور سے رہائشی عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو 30 مقامات پر نقصانات کی خبر ہے. روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے اس کے شہری بنیادی ڈھانچے پر طویل سلسلے کے حملوں کے جواب میں بدھ کی رات یہ حملے کیے گئے. تھائی لینڈ میں شمال مشرقی مودھان صوبے میں 11 سال کے ایک لڑکے نے ایک پک اپ ٹرک یاترا کے لیے جانے والے راہبوں کے ایک گروپ سے ٹکرا دیا. اس واقعے میں 9 راہبوں کی موت ہو گئی. 13 دیگر زخمی راہبوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی حالت نازک بتائی گئی ہے. پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے. جنوب مغربی مانسون دلی میں مزید آگے بڑھ گیا ہے. یہ گجرات کے کچھ اور حصوں، اتر پردیش کے بقیہ حصوں، مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں اور ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں کی جانب بھی بڑھ رہا ہے. موسمیات کے محکمے نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اوڈیشا اور مغربی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں بہت شدید بارش اور کہیں بہت زیادہ شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دہلی میں متلا ابرارود رہنے کے امکانات کے ساتھ ساتھ دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں میزبان انگلینڈ جنوبی افریقہ کو 40 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے. یہ میچ لندن کے کنگسٹن اوول میں کھیلا گیا. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 169 رن بنائے. انگلینڈ کی طرف سے این سی برنٹ نے سب سے زیادہ سکور کیا. انہوں نے 47 گیندوں پر 75 رن بنائے. جنوبی افریقہ کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 129 رن ہی بنا سکی. این سی برنٹ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. عالمی کپ کا فائنل میچ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان اتوار کو لارڈز کے میدان پر کھیلا جائے گا. فیفا عالمی کپ میں اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے. یہ میچ کیلیفورنیا کے انگلوڈ میں لاس اینجلس سٹیڈیم میں کھیلا گیا. اسپین کی طرف سے 36ویں منٹ میں مائیکل اویارزبل نے پہلا گول کیا جبکہ میچ کے 66ویں منٹ میں پیدرو نے دوسرا اور 79ویں منٹ میں مائیکل اویارزبل نے ایک اور گول کر کے اسپین کی جیت میں اہم رول ادا کیا. بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے. یہ میچ آئندہ ماہ کی 15 سے 27 تاریخ تک کھیلے جائیں گے. افتتاحی ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے گال بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 23 تاریخ سے کولمبو کے سنہالیس سپورٹس کلب میں کھیلا جائے گا. یہ سیریز آئی سی سی عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا ایک حصہ ہے. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
2: شکریہ ارجمن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزانہ انقلاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بھارت جاپان مشترکہ اقتصادی فورم سے خطاب کرنے کو صفحے اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت اور جاپان نے اقتصادی تحفظ، مصنوعی ذہانت اے آئی، دفاع اور صحت سے متعلق شعبوں میں دستخط کیے ہیں. بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے. اگلے سال بھارت میں ریفائنری کی صلاحیت 300 ملین میٹرک ٹن تک بڑھنے کا امکان ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے اس بیان کو آج کے اخبارات میں نمایاں کیا ہے. شہری ہوا بازی کی وزارت نے ملک بھر کے بین

0: سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش بنی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش بنی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. تمام سننے والوں کا خیر مقدم. نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے چند ہی لمحوں میں صبحگاہی پروگرام میں آپ سنیں گے حمد باری تعالی اور نعت رسول کریم. 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا. خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی. 10 آپ سن سکیں گے پروگرام شمع فروزہ. غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ہوگا 10:05 پر حسن غزل. 10:30 پر کنٹری وائڈ پروگرام نشر کیا جائے گا. میری پسند پروگرام آج آپ سن سکیں گے 10:45 سے. 11:30 پر گیتوں بھری کہانی نشر ہوگی انتظار کا کرب. دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 سے آپ سنیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دورانی پروگرام 12:30 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا. 12:45 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں. عالمی خبروں کا وقت ہوگا دن میں 1 اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاش بانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام صبح کا ہی. ہم دوباری تعالیٰ اور نعت رسول پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل مانوی.
1: ایک ہم سماعت فرمائے. مطلب کرتا ہوں کہ بکھری ہوئی ہے ہر طرف روشنی حسن ذات کی. بکھری ہوئی ہے ہر طرف روشنی حسن ذات کی. میری نظر کی راہ میں گرد ہے ممکنات کی. بکھری ہوئی ہے ہر طرف روشنی حسن ذات کی. میری نظر کی راہ میں گرد ہے ممکنات کی. شردے کے آخرے کار جذب دل عرش بری تک آ گیا. آخرے کار جذب دل عرش بری تک آ گیا. جیسے تھی آخری حدیں قرب تجلیات کی. آخرے کار جذب دل عرش بری تک آ گیا. جیسے تھی آخری حدیں قرب تجلیات.

زیبہ نے کالج میں داخلہ لیا تو حماد کی تعریف اور تضحیک سن سن کر اس کے کان پک گئے. وہ سوچتی کہ یہ لوگ کالج پڑھنے آتے ہیں یا صرف انجوائے کرنا ان کا مقصد ہے. یہ نوجوان نسل اپنا قیمتی وقت کس بے دردی سے خراب کر رہی ہے, یہ سوچ کر اسے دکھ ہوتا. وہ خود غریبی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی. اماں سلائی کر کے جیسے تیسے گھر کا خرچ چلاتی تھی اور کچھ وہ ٹیوشن سے کما لیتی جس سے چھوٹی بہن کی اور اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھاتی تھی. باپ کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا. ایسے حالات میں کسے اتنی فرصت تھی جو ان فضولیات میں وقت برباد کرتا. وہ خالی وقت میں لائبریری آ بیٹھتی اور اپنے کورس کی کتابوں میں غرق ہو جاتی. زیبا کا شمار کالج کی خوبصورت اور ذہین لڑکیوں میں ہوتا تھا. وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نت نئے فیشن کے کپڑے تو نہیں پہنتی تھی, البتہ اپنے سادہ لباس میں بھی وہ کافی پرکشش اور جازم نظر دکھائی دیتی تھی. ہر لڑکا اس کے قرب کا متمنی تھا, جن میں سر فہرست حماد کا نام تھا. حماد زیبا کی خوبصورتی اور ذہانت سے متاثر ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگا. اس کا خیال تھا کہ زیبا جیسی معمولی گھر کی لڑکی اس کی دولت اور وجاہت سے متاثر ہو کر کٹی پتنگ کی طرح اس کے پہلو میں آ گرے گی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن زیبا حماد کی کسی بھی چیز سے مروب نہ ہوئی تھی. حماد کی تمام کوششیں زیبا کو اس کی طرف متوجہ نہ کر سکی تھی, اور یہ بات ایک بڑے باپ کے ضدی بیٹے کے لیے طلب سے زیادہ چیلنج بنتی جا رہی تھی. جاوید نے گہری نظروں سے زیبا کے سراپے کا جائزہ لیا. وہ لائبریری کی شیلف کے پاس کھڑی کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی. پھر وہ چلتی ہوئی اپنی مخصوص جگہ پر آ بیٹھی. جاوید نے ایشو کاؤنٹر پر جا کر اپنا کارڈ دکھایا اور مطلوبہ کتاب کا نام بتایا. شرما جی نے رجسٹر الٹ پلٹ کر دیکھا اور بتایا کہ یہ کتاب مس زیبا کے نام ایشو ہے. زیبا نے اپنا نام سن کر گردن اٹھا کر دیکھا اور پھر دوبارہ کتاب پر جھک گئی. جاوید نے شرما جی سے کہا کہ جب کتاب واپس آئے تو میرے لیے رکھ لیں, کیونکہ اس کتاب کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے. شرما جی نے کتاب رکھنے کا وعدہ کیا اور جاوید تیز قدموں سے لائبریری کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا. زیبا کے پاس سے گزرا تو اس نے کتاب جاوید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, مجھے اس کتاب کی فوری ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا کام کر لیں پھر مجھے لوٹا دیجیے گا. جاوید نے زیبا کا شکریہ ادا کیا اور کتاب لے کر باہر نکل گیا اور بے ساختہ اس کے لب گنگنانے لگے.

جاوید کالج کا ذہین اور سنجیدہ طالب علم تھا. وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا. دوسرے لڑکوں کی طرح وہ انجوائے کرنے کالج نہیں آتا تھا بلکہ پابندی سے کلاسز اٹینڈ کرتا اور فالتو وقت لائبریری میں گزارتا تھا. زیبا اکثر اسے لائبریری میں پڑھتا ہوا دیکھتی تھی. جاوید پرکشش شخصیت کا مالک تھا. سانولی رنگت اور روشن آنکھوں نے اسے بے حد جاذب نظر بنا دیا تھا. وہ کالج کے تقریری اور ادبی کوئز میں ہمیشہ فرسٹ آتا تھا. اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کالج کے ادبی میگزین کا ایڈیٹر بھی تھا. یوں اس کی شخصیت ایک خاص اہمیت کی حامل تھی. زیبا اس کی دل سے قدر کرتی تھی. چنانچہ جاوید کی مدد کر کے اسے دلی خوشی حاصل ہوتی تھی. جاوید ہمارے سے کس قدر مختلف ہے، وہ اکثر سوچتی. جاوید نے 3 دن بعد زیبا کو کتاب واپس کر دی اور زیبا کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا. زیبا نے جاوید سے پوچھا، اگلے ہفتے انٹر کالج تقریری مقابلہ ہونے والا ہے، آپ تو اس میں ضرور شرکت کریں گے؟ جاوید نے اس بات میں سر ہلا دیا. اس کا مطلب ہے اس بار بھی فرسٹ پرائز ہمارے کالج کو ہی ملنے والا ہے، جاوید خوش دلی سے بولا. اگر آپ کی دعائیں شریک رہیں تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اس کی آنکھوں میں پیار کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا. زیبا اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور نگاہیں جھکا لی. جاوید خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا. اس دوران دو آنکھیں ان دونوں کو گھور رہی تھی. یہ حماد کے سوا کوئی اور نہیں تھا. دو ہی ملاقاتوں کے بعد زیبا اور جاوید میں بے تکلفی ہو گئی. اب وہ بلا جھجک ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے. نوٹس کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھا اور زیبا اپنی ہر پرابلم بھی اس سے ڈسکس کر لیتی تھی. اکثر دونوں کلاسز اٹینڈ کر کے ساتھ ہی گھر کے لیے نکلتے تھے. جاوید اپنی پرانی سائیکل سے چلا جاتا اور زیبا بس کا انتظار کرنے لگتی. جاوید نے زیبا کو بتایا کہ اس کے والد ایک پرائیویٹ کمپنی میں کلرک ہیں، اس کی 2 بہنیں ہیں، والد کی تنخواہ قلیل ہے اس لیے مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے. جاوید پی ایچ ڈی کر کے جلد سے جلد نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا. اس بار تقریری مقابلہ بہت اعلیٰ پیمانے پر منعقد ہو رہا تھا. دوسرے شہروں کے کالجوں سے طلباء اس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے. اس وجہ سے طلباء میں کافی جوش و خروش تھا. جاوید بھی سنجیدگی سے مقابلے کی تیاری میں مصروف تھا. اسی دوران حماد نے جاوید کو دھمکی دی کہ وہ اس مقابلے سے اپنا نام واپس لے لے، کیونکہ حماد کا کزن شاداب اس مقابلے میں شرکت کر رہا تھا. زیبا کو جب معلوم ہوا تو وہ فکر مند ہو گئی. اس نے جاوید کو مقابلے سے نام واپس لینے کی صلاح دی. جاوید نے ناراضگی سے کہا کہ تم چاہتی ہو کہ میں حماد کے ڈر سے مقابلے سے باہر ہو جاؤں؟ اس طرح تو اس بدماش کے حوصلے اور بھی بلند ہو جائیں گے. زیبا نے خجل ہو کر کہا، لیکن مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے، تم نہیں جانتے حماد کتنی کمینی خصلت کا انسان ہے. جاوید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، زیبا تم میری اتنی فکر کرتی ہو، یہ مجھے آج معلوم ہوا. بس تم سے ایک درخواست ہے کہ ہمیشہ اسی طرح میری فکر کرتی رہنا. یہ احساس کہ کوئی ہمارے لیے سوچتا ہے، ہمارا ہمدرد اور غمگسار ہے، جینے کے لیے کافی ہے. اور فرط مسرت سے جاوید نے زیبا کے ہاتھ چوم لیے اور زیبا خوابوں کی حسین وادیوں میں کھو گئی اور گنگنا اٹھی.

پروین کے مطابق مقابلے میں جاوید نے فرسٹ پرائز حاصل کیا. اس کی تقریر حقیقت میں بہت پرمغز اور عمدہ تھی. پڑھنے کا انداز بھی نہایت ہی دل نواز تھا. تمام ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور سب نے بڑھ چڑھ کر اسے مبارکباد دی. ہال سے باہر آیا تو زیبا پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی. اس نے آگے بڑھ کر جاوید کو مبارکباد دی اور جاوید نے پیار سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا, زیبا یہ سب تمہارے قرب کا نتیجہ ہے, تمہارا ساتھ مجھے حوصلہ دیتا ہے. یہ کہہ کر اس نے والہانہ نظروں سے زیبا کی طرف دیکھا. اگر لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ زیبا کو گلے لگا لیتا. جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے لبوں پر یہ گانا مچلنے لگا.

کم از کم 9 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 20 افراد زخمی ہوئے. کسی بھی گروپ نے فوری طور پر اس واقعے کی ذمہ داری نہیں لی ہے. سیکیورٹی فورسز نے تفتیش کے لیے علاقے کا محاصرہ کر لیا. عمر داخلہ کی وزارت کے مطابق راجدھانی کے حجاز ضلع میں پیلس آف جسٹس سے کوئی 100 میٹر کی دوری پر واقع کیفے کے اندر یہ دھماکہ خیز حربہ نصب کیا گیا تھا. تھائی لینڈ میں شمال مشرقی مکادھان صوبے میں 11 سال کے ایک لڑکے نے ایک پک اپ ٹرک یاترا کے لیے جانے والے راہبوں کے ایک گروپ سے ٹکرا دیا. اس واقعے میں 9 راہبوں کی موت ہو گئی. 13 دیگر زخمی راہبوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی حالت نازک بتائی گئی ہے. پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے. بھارت میں آپریشن انسٹیٹ کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کے لیے ایک انسانی ہمدردی کی امداد تیز کر دی ہے. وزارت خارجہ نے طبی راحت کی موجودہ کوششوں کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی فیلڈ اسپتال میں وینزویلا متاثرہ لوگوں کو طبی دیکھ بھال کی سہولت فراہم کر رہا ہے. بھارت نے وینزویلا کے حکام سے ایک ملاح راکیش چوہان کے جسد خاکی کے بے حرمتی اور جسم سے اعضا نکالے جانے کے واقعے کی تفصیلی تحقیقات کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کراکاس میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ یہ واقعہ سامنے آنے کے بعد سے بھارتی مشن متعلقہ مقامی حکام کے ساتھ اس معاملے پر رابطہ قائم کیے ہوئے ہے. سوئٹزرلینڈ الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. یہ میچ کینیڈا کے وینکوور میں کھیلا گیا. سوئٹزرلینڈ کی طرف سے ایولو نے کھیل کے 10ویں منٹ میں پہلا گول کیا جبکہ وقفے کے بعد نودیے نے دوسرا گول کر دیا. اس طرح سوئٹزرلینڈ نے اس ٹورنامنٹ میں اب تک کوئی میچ نہ ہارنے کا اپنا ریکارڈ برقرار رکھا ہے. سوئٹزرلینڈ کی ٹیم گروپ بی میں سر فہرست رہی. اس نے 2 میچ جیتے جبکہ 1 میچ ڈرا پر ختم ہوا. ادھر کیلیفورنیا کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں اسپین آسٹریلیا کو 3-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا. ادھر آج رات 11:30 آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ مصر سے ہوگا. بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے. یہ میچ آئندہ ماہ کی 15 سے 27 تاریخ تک کھیلے جائیں گے. افتتاحی ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے گالے بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 23 تاریخ سے کولمبو کے سنہالیسی اسپورٹس کلب میں کھیلا جائے گا. یہ سیریز آئی سی سی عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا حصہ ہے. خواتین کے آئی سی سی ٹی20 عالمی

قوموں نے علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے اور امن و خوشحالی کو فروغ دینے کی خاطر آسیان کے ممبر ملکوں کے ساتھ اشتراک کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. بھارت اور جاپان نے دو طرفہ خصوصی کلیدی اور عالمی ساجداری کے ایک بنیادی ستون کے طور پر اقتصادی سیکیورٹی کی اہمیت کے تئیں اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ کیا ہے. اقتصادی سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کے بارے میں بھارت جاپان مشترکہ اعلانیے میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی سیکیورٹی ساجداری اہم اعتماد، مشترکہ اقدار اور متعلقہ مفادات پر مبنی ہے، اور اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کی خوشحالی، سلامتی اور اقتصادی مستقبل مضبوطی کے ساتھ باہم منسلک ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ اعلانیہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ جدید طرز پر ڈھالے گئے آزادانہ اور کھلا بھارت بحر الکاہل نیز مختلف خطوں میں سیکورٹی اور ترقی کے لیے باہمی اور جامع اقدامات کے درمیان تال میل سے طرفین کو اقتصادی سیکورٹی اشتراک مزید بڑھانے کے لیے مطلوبہ جہد ملتی ہے. دونوں ملک پانچ اہم شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کریں گے، جن میں سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات، انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دوا سازی کے شعبے شامل ہیں. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ بھارت فرانس اسٹریٹجک شراکت داری پائیدار، مضبوط اور اختراع پر مبنی ترقی کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتی ہیں. پیرس میں بھارت فرانس کاروباری گولمیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ عالمی معیشت تیزی سے بدل رہی ہے، جس کی اہم وجوہات تکنیکی ترقی، سپلائی چین میں تنوع، توانائی کی منتقلی اور جغرافیائی و سیاسی تبدیلیاں ہیں. وزیر خزانہ نے فرانس کے صنعتکاروں اور سرمایہ کاروں کو وکست بھارت 2047 کے سفر میں بھارت کا شراکت دار بننے کے لیے مدعو کیا. انہوں نے مشترکہ خوشحالی کے حصول کے لیے بھارت فرانس اسٹریٹجک ساجداری کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا. محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت اور فرانس عالمی مصنوعی ذہانت نظام کی تشکیل میں ایک دوسرے کے قابل اعتماد شراکت دار بنے. انہوں نے کہا کہ یہ شراکت داری قابل اعتماد مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور اگلے سلسلے کی جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں نئی سرمایہ کاری اور تعاون کے وسیع مواقع فراہم کرتی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ایران کے رہبر اعلی مجتبی خامنائی سیکورٹی وجوہات کے سبب اپنے والد سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شامل نہیں ہوں گے. بھارت میں موجود لیڈر کے نمائندے آیت اللہ حکیم الہی کے مطابق خطرات اور نظر رکھے جانے کے خدشات کے سبب ان کا شامل ہونا غیر محفوظ ہو سکتا ہے. اس سے قبل بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو شدید وارننگ جاری کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ اپنے قریبی اتحادی اسرائیل سے ایران کو دھمکانے سے گریز کرنے کو کہیں. اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کارڈز کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ ایران کے رہبر اعلی مجتبی خامنائی کی موت یقینی ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کو کسی بھی خطرے کا شدید جواب دیا جائے گا. ایران اور عراق میں 4 سے 9 جولائی تک سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی. بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور خارجہ امور کے وزیر مملکت پوتر مارگریٹا ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے. وزارت خارجہ نے کہا کہ آخری رسوم میں ان کی موجودگی تہذیبی رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جو عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرے گی. یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس کی جانب سے ڈرون اور میزائل کے بڑے حملے میں 27 افراد ہلاک اور 290 زخمی ہو گئے. کیف میں خاص طور سے رہائشی عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو 30 مقامات پر نقصانات کی خبر ہے. روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ یوکرین کی جانب سے اس کے شہری بنیادی ڈھانچے پر طویل سلسلے کے حملوں کے جواب میں بدھ کی رات یہ حملے کیے گئے.
بھارت نے آپریشن امستاد کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کے انسانی ہمدردی کی امداد تیز کر دی ہے. وزارت خارجہ نے

ہزاروں کے لیے سلانہ شو امرناتھ یاترا جموں کشمیر کے پہلی بار کے بعد ڈھائی تو ہوتا تو شروع ہو گئی ہے۔ اپراشٹرپتی پردھان منتری گرہ منتری نے شبھ کامنا دیا ہے۔ بھارتی ولکھن پچھان اتارٹی نے 1 جولائی تو 6 مہینے کی میعاد لی آدھار ایپ سے آدھار مفت ای میل اپڈیٹ کرنے

جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھی سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر سبھی عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ امرناتھ یاترا بھارت کی سب سے زیادہ قابل احترام اور قدیم یاتراؤں میں شامل ہے. اس سے ملک کی لافانی روحانی وراثت اور عقیدے اور بھکتی کی جانی و ساری روایت کی عکاسی ہوتی ہے. سالانہ شری امرناتھ یاترا آج تو جموں کشمیر کے پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہوئی. امید ہے کہ پورے بھارت سے لاکھوں عقیدت مند اس 57 روزہ یاترا کے دوران شری امرناتھ گفا کے درشن کریں گے. یہ یاترا 28 اگست کو مکمل ہو جائے گی جب رکشا بندھن کا تہوار منایا جائے گا. یاترا کا پہلا جتھا شری امرناتھ گفا کے لیے نلمان اور بالتل کے دونوں بنیادی کیمپوں سے آج صبح روانہ ہوا. تفصیل

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ فیصل خان سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا ہے۔ انہوں نے عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے فرانس کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو مدعو کیا ہے کہ وہ وکست بھارت 2047 کی جانب بھارت کے سفر میں شریک ہوں۔ انہوں نے بھارت فرانس دفاعی شراکت داری کو مستحکم بنانے کے لیے کہا۔ مغربی بنگال میں قانون ساز اسمبلی کے نو منتخب ارکان کے لیے ایک دو روزہ تعارفی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ بھارت میں آپریشن امستاد کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں اضافہ کیا ہے۔ یہاں تقریباً 2600 افراد ہلاک ہو گئے اور ہزاروں اب بھی لاپتہ ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڑیسہ اور مدھیہ پردیش کے علاقوں میں کل تک کے لیے شدید اور بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں وانکوور نے سوئٹزرلینڈ الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے۔ عقیدت مندوں کے نام ایک خط میں جناب مودی نے شری امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بابا برفانی کے مبارک درشن لاکھوں عقیدت مندوں کی زندگی میں ایک ناقابل فراموش اور نیک لمحہ ہوتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھی سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر سبھی عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ امرناتھ یاترا بھارت کی سب سے زیادہ قابل احترام اور قدیم یاتراؤں میں شامل ہے۔ اس سے ملک کی لافانی روحانی وراثت اور عقیدے اور بھکتی کی جاری و ساری روایت کی عکاسی ہوتی ہے۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا آج صبح جموں کشمیر کے پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہوئی۔ امید ہے کہ پورے بھارت سے لاکھوں عقیدت مند اس 57 روزہ یاترا کے دوران شری امرناتھ گفا کے درشن کریں گے۔ یہ یاترا 28 اگست کو مکمل ہوگی جب رکشا بندھن کا تہوار منایا جائے گا۔ یاترا کا پہلا جتھا شری امرناتھ گفا کے لیے نلوان اور بالتل کے دونوں بنیادی کیمپوں سے آج صبح روانہ ہوا۔ بم بھولے اور ہر ہر مہادیو کے نعروں کے ساتھ ہزاروں یاتریوں نے آج صبح اپنی یاترا شروع کی، جس کے دوران یہ لوگ 3880 میٹر اونچی گفا کے لیے مشکل گزار راستوں سے ہو کر جائیں گے۔ اننت ناگ ضلع میں ننوان پہلگام سے 48 کلومیٹر کا راستہ ہے اور گاندربل ضلع میں بالتل سے 14 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ دونوں ہی راستوں پر حکام نے بھرپور سہولیات مہیا کی ہیں، جن میں میڈیکل کیمپ، قیام کی جگہیں، لنگر، پینے کے پانی اور موسم پر بر وقت نظر رکھنے کے انتظامات شامل ہیں۔ حفاظتی انتظامات بھی بھرپور طریقے سے کیے گئے ہیں تاکہ یاترا کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس دوران یاتریوں کا دوسرا جتھا آج صبح جموں سے روانہ ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل راجستھان اور گجرات کا دورہ کریں گے۔ راجستھان کے دورے میں وزیر اعظم جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے۔ 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ اس عمارت میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش ہے۔ جناب مودی جودھ پور میں نظر ثانی شدہ اڑان اسکیم کا بھی آغاز کریں گے۔ اس اسکیم کا مقصد ہوابازی کے شعبے کی قیادت میں ترقی کے اگلے مرحلے کو تیز کرنا ہے۔ یہ پروجیکٹ جامع اور پائیدار فضائی رابطے کو یقینی بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم راجستھان کے بلوترا میں تقریباً 1.60 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ یہ پروجیکٹس پیٹرو کیمیکل، شہری نقل و حمل، ریلوے، سڑکوں، قابل تجدید توانائی اور بجلی کی ترسیل سمیت کئی شعبوں میں وابستہ ہیں۔ بعد میں شام کو وزیر اعظم گجرات جائیں گے، جہاں وہ سانند میں باہر سے منگائے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر کے کل پرزے کی ترتیب اور تجرباتی مرکز کا افتتاح کریں گے۔ یہ پروجیکٹ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت منظور شدہ ابتدائی 4 پروجیکٹوں میں شامل ہے، جس پر 7500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔
वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी पायदार मजबूत और इख्तरा पर मबनी तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आलमी मईशत तेजी से बदल रही है जिसकी अहम वजूहत तकनीकी तरक्की सप्लाई चेन में तनवो तगनाई की मुंतकली और जोग्राफियाई व सियासी तब्दीलियां हैं। वजीर खजाना ने फ्रांस के सनअतकारों और सरमायाकारों को विकसित भारत 2047 के सफर में भारत का शराकत दार बनने के लिए मदद किया। उन्होंने मुश्तरक खुशहाली के हुसूल के लिए भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत और फ्रांस आलमी मसनूई जहानत इको निजाम की तश्कील में एक दूसरे के काबिल एतमाद शराकतदार हैं। उन्होंने कहा कि यह शराकतदारी काबिल एतमाद मसनूई जहानत डिजिटल बुनियादी ढांचा और अगले सिलसिले की जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में नई सरमायाकारी और ताउन के वसी मौके फराहम करती है।

محمد رفیع بندے حسین اور ساتھیوں کو آپ سن رہے تھے فلم تھی میرا سلام، موسیقار تھے حافظ خان. اس کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیشی خدمت معروف اداکارہ شکیلہ سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. آپ سے گفتگو کی تھی مریم کاظمی نے.

سامعین، آپ سن رہے تھے معروف اداکارہ شکیلا کے ساتھ کی گئی مریم کاظمی کی گفتگو کی یہ ریکارڈنگ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہیں فلمی نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش زبین کی آواز میں کینسٹر فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے پریتم نے.

پائیدار فضائی رابطے کو یقینی بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات پر مشتمل ہے۔ وزیراعظم راجستھان کے بالوترا میں تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ یہ پروجیکٹس پیٹرو کیمیکل، شہری نقل و حمل، ریلوے سڑکوں، قابل تجدید توانائی اور بجلی کی ترسیل سمیت کئی شعبوں سے وابستہ ہیں۔ بعد میں شام کو وزیراعظم گجرات جائیں گے، جہاں وہ سارن میں باہر سے منگائے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر کے کل پرزوں کی ترتیب اور تجرباتی مرکز کا افتتاح کریں گے۔ یہ پروجیکٹ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت منظور شدہ ابتدائی 4 پروجیکٹوں میں شامل ہے، جس پر 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نواسی درمن نے کہا ہے کہ بھارت فرانس اسٹریٹجک ساجھیداری پائیدار، مضبوط اور اختراع پر مبنی ترقی کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتی ہے۔ پیرس میں بھارت فرانس کاروباری گول میز بات چیت سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ عالمی معیشت تیزی سے بدل رہی ہے، جس کی اہم وجوہات تکنیکی ترقی، سپلائی چین میں اضافہ، توانائی کی منتقلی اور جغرافیائی و سیاسی تبدیلیاں ہیں۔ وزیر خزانہ نے فرانس کے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو وکست بھارت 2047 کے سفر میں بھارت کا شراکت دار بننے کے لیے مدعو کیا۔ انہوں نے مشترکہ خوشحالی کے حصول کے لیے بھارت فرانس اسٹریٹجک ساجھیداری کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت اور فرانس عالمی مصنوعی ذہانت ایکو نظام کی تشکیل میں ایک دوسرے کے قابل اعتماد شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شراکت داری قابل اعتماد مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور اگلے سلسلے کی جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں نئی سرمایہ کاری اور تعاون کے وسیع مواقع فراہم کرتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پچھلے ایک دہائی میں بھارت اور فرانس کے درمیان دو طرفہ تجارت دوگنا ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت بھارت میں تقریباً 1,000 فرانسیسی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے آپریشن امستاد کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینیزویلا کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد تیز کر دی ہے۔ وزارت خارجہ نے طبی راحت کی جاری کوششوں کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے کہا کہ آرمی فیلڈ اسپتال وینیزویلا میں متاثرہ لوگوں کو طبی دیکھ بھال کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ وینیزویلا کے کارگزار صدر نے ملک میں 7 روز کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ وینیزویلا میں 24 جون کو آئے شدید زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 2,600 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 12,000 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، 189 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ نوجوانوں کے امور کے محکمے نے آج نئی دلی میں مائی بھارت کی صنعتی تنظیموں کے کانکلیو میں انعقاد کیا۔ اس کانکلیو میں SOCHM، فکی، CAIT اور CII سمیت سرکردہ صنعتی تنظیموں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد صنعتی اداروں کو مائی بھارت کے نظام سے متعارف کرانا اور صنعتی انجمنوں، کارپوریٹ اداروں اور سرکاری سیکٹر کی کمپنیوں کو اس مہم میں شامل ہونے کے لیے مدعو کرنا ہے۔ اس موقع پر نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ ملک کے نوجوان وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہیں۔ پاکستان میں آج شرارتی زوق شاہراہ پر ایک مسافر بس کے کھائی میں گرنے سے 40 افراد ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سرحد کے نزدیک دراصر علاقے میں پیش آیا۔ ہنگامی طبی خدمات فراہم کرنے والے مرکز کے مطابق جائے حادثہ سے 40 لاشیں برامد کی جا چکی ہیں اور بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ ایران کے رہبر اعلی مجتبی خامنہ ای سیکیورٹی وجوہات کے سبب اپنے والد سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسوم میں شامل نہیں ہوں گے۔ بھارت میں موجودہ لیڈر کے نمائندے آیت اللہ حکیم الہی کے مطابق خطرات اور نظر رکھے جانے کے خدشات کے سبب ان کا شامل ہونا غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو شدید وارننگ جاری کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ اپنے قریبی اتحادی اسرائیل سے ایران کو دھمکانے سے باز رہنے کو کہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کارٹس کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ ایران کے رہبر اعلی مجتبی خامنہ ای کی موت یقینی ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ میچ کینیڈا کے وینکوور میں کھیلا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے امبولو نے کھیل کے 10ویں منٹ میں پہلا گول کیا، جبکہ وقفے کے بعد نڈوئے نے دوسرا گول کر دیا۔ اس طرح سوئٹزرلینڈ نے اس ٹورنامنٹ میں اب تک کوئی میچ نہ ہارنے کا اپنا ریکارڈ برقرار رکھا ہے۔ ادھر کیلیفورنیا کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے میچ میں

ملاقات میں جب وعدہ کر لیتے ہیں تب لگتا ہے کہ اس وعدے پر چلتے رہے، لیکن کئی بار ایسے مقام آتے ہیں جہاں وعدہ کہیں نہ کہیں ٹوٹنے لگ جاتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، کئی بار وعدے توڑنے سے ہم بچ بھی جاتے ہیں کیونکہ اشاروں میں ہی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ گیتوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں گیت مالیکا کاریکرم فلم سنگیت کے اس کاریکرم میں، آج میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا بھارتی۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, شب کے 9:15 ہو چکے ہیں. ہم اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس وقت ہماری نشریات میڈیم

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد شب کے 9:20 پر ایک فنکار سلسلے کے تحت آپ چند غیر فلمی غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ شب کے 9:45 پر خبریں نشر کی جاتی ہیں اور 9:55 پر صحت سے متعلق چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ رات 10 بجے سنیے گا مشاعرہ۔ شب کے 10:30 سے 11:30 تک آپ سنتے ہیں فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد۔ دوران پروگرام شب کے 11 بجے خبر بڑی صغیر سے کا بلٹن نشر کیا جائے گا۔

شب کے 11:30 پر ہم حاضر خدمت ہوں گے پروگرام سرخیوں میں کے ساتھ، 11:45 پر ظفر حسین نظامی قوال اور ساتھیوں کے آواز میں آپ سنیں گے قوالیاں، عالمی خبریں شب کے 12:00 نشر کی جاتی ہیں، 12:10 پر کلاس کی موسیقی کے بزم میں آج آپ سنیں گے پنڈت روی شنکر اور پنڈت اما شنکر کا ستار پر بجایا ہوا راگ تلک شیام۔ آخری شب پروگرام کے تحت چند سدا بہار فلمی نغمے ہم پیش کرتے ہیں شب کے 12:30 پر، 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی رات کے 1:00 ہماری تیسری اور آخری مجلس کی نشرات اختتام پذیر ہوں گی۔ سامعین، یہ تھی جھلک آج کی تیسری مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: سامعین، ابھی آپ قیصر الجعفری کی غزل سماعت فرما رہے تھے. غزل سرا تھے بھوپندر سنگھ. اس کے ساتھ ہی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:45 ہوا چاہتے ہیں. چند لمحوں میں خبریں نشر کی جائیں گی.
1: شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے. حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا. پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال $1 کھرب مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روس سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے. دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دی ہے. حکومت نے بچوں کے جنسی استحصال کو فروغ دینے والے انسٹاگرام ایڈ سے متعلق میٹا سے وضاحت طلب کی ہے. فرانس نے گزشتہ ہفتے ریکارڈ توڑنے والی گرم لہر کے دوران تقریباً 9,000 اموات کی خبر دی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں مصر سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. سرکار نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کی مسلسل سرپرستی کے سبب سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا. آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل

سامعین آداب، امید کرتے ہیں آپ بخیر ہوں گے۔ قدرت نے ہمیں بے شمار ایسے پھل عطا کیے ہیں جو نہ صرف ذائقے میں لاجواب ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ کچھ پھل ایسی مٹھاس دیتے ہیں جس سے دل خوش ہو جاتا ہے، تو کچھ اپنی منفرد خوشبو اور غذائیت کی وجہ سے خاص پہچان رکھتے ہیں۔ ان قدرتی نعمتوں میں ایک خوبصورت پھل ہے جامن۔ گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی جب

0: اہتمام کیا گیا جس میں شاعری کے شائقین نے بھی شرکت کی. یہ مشاعرہ آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی کے 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کیا گیا. آئیے سنتے ہیں اسی مشاعرے کا پہلا حصہ. نظامت کے فرائض جناب معین شاداب انجام دے رہے ہیں.
1: آج کا یہ جشن جو آکاشوانی کے 90 برس مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے کسی ادارے کا جشن نہیں ہے بلکہ ہندوستانی کا بلکہ پوری دنیا کا جو ماس میڈیا ہے اور جس طرح سے ثقافت کو بچانے کی جو کوششیں دنیا بھر میں ہو سکتی ہیں یا قومی یکجہتی کا جو پیغام ہو سکتا ہے آج کا یہ پروگرام ان تمام چیزوں کا جشن ہے. تو آئیے ہم گزارش کریں کہ جہاں آ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ طنز و مزاح کا وہ سفر اگر ہم مشاعروں کے حوالے سے اس کے وقار کے حوالے سے بات کریں جو دلاوت فگار اور نازل خیامی اور ساغر خیامی سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا تھا کہ وہ سفر ٹھہر گیا ہے پاپولر میرٹھی پہ آ کے. تو میں جناب پاپولر میرٹھی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ حضور استقبال کیجئے جناب ڈاکٹر پاپولر میرٹھی.
2: شکریہ بہت بہت. چلیے غزل کے چند اشعار حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے کہ بنے ہو جو رہبر وغیرہ وغیرہ, بنے ہو جو رہبر وغیرہ وغیرہ, ہے شہرت کا چکر وغیرہ وغیرہ, اور غلط کہہ رہے ہو کہ ہوں گے برابر, غلط کہہ رہے ہو کہ ہوں گے برابر وسیم اور جوہر وغیرہ وغیرہ, غلط کہہ رہے ہو کہ ہوں گے برابر وسیم اور جوہر وغیرہ وغیرہ, گلے ساونی رت میں ملنے لگے ہیں, گلے ساونی رت میں ملنے لگے ہیں ندی اور سمندر
1: وغیرہ وغیرہ,
2: ندی اور سمندر وغیرہ وغیرہ, دکھاتی ہے اب تو نئی شاعرہ بھی, دکھاتی ہے اب تو نئی شاعرہ بھی ترنم کا جوہر, سدائے یہ اٹھی میرے شعر سن کر مقرر تقرر وغیرہ وغیرہ, مقرر تقرر وغیرہ وغیرہ, جہاں دیکھیے آج ٹکرا رہے ہیں, جہاں دیکھیے
1: آج ٹکرا رہے ہیں
2: مونس مذکر
1: وغیرہ وغیرہ,
2: جہاں دیکھیے جہاں دیکھیے جہاں دیکھیے آج ٹکرا رہے ہیں مونس مذکر وغیرہ وغیرہ, اور دیکھیے کہ سبھی ایک صف میں نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں نون بھائی کہ سبھی ایک صف میں نظر آ رہے ہیں گوئیے سخنور
1: وغیرہ وغیرہ,
2: سبھی ایک صف میں نظر آ رہے ہیں گوئیے سخنور
1: وغیرہ
2: وغیرہ وغیرہ, ترنم کے مارو ہوں کو کھلاؤ دہی اور شکر وغیرہ وغیرہ, اور دیکھیں کہ ادب میں باہر دور زندہ رہیں گے جگر اور ازگر
1: وغیرہ وغیرہ,
2: جگر اور ازگر وغیرہ وغیرہ, اور میاں پاپولر توڑ کر پھینک بھی دو یہ مینا یہ ساگر وغیرہ وغیرہ, یہ مینا یہ ساگر وغیرہ وغیرہ. اور دیکھیں غزل کے چند اشعار اور دیکھیں کہ پاسباں تو رکھ ہی دیتا سر ہمارا توڑ کر, پاسباں تو رکھ ہی دیتا سر ہمارا توڑ کر, رکھ نہ دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر, رکھ نہ دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر, اور شعر دیکھیے کہ جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر, جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر, ڈاکو کیا مل گیا شاعر کا جبڑا توڑ کر, جد بھائی انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر,
1: ڈاکو کیا مل گیا
2: شاعر کا جبڑا توڑ کر, اور کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا, کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا, چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تالا توڑ کر, کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا, چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تالا توڑ کر, اور دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر, دیکھتا عادل بھائی دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر, رکھ دیا جھنجھلا کے میں نے اپنا چشمہ توڑ کر, رکھ دیا جھنجھلا کے میں نے اپنا چشمہ توڑ کر, اور تیرے انجیکشن سے میرا حال پتلا ہو گیا, اب تو یہ ڈاکٹر جیسے ہو اس کا توڑ کر,
1: پھر پڑھیے,
2: تیرے انجیکشن سے میرا حال پتلا ہو گیا, اب تو یہ ڈاکٹر جیسے ہو اس کا توڑ کر,
1: اس کا توڑ کر.
2: ان کی شعر دیکھیے کہ کیا کہوں تم سے سلوک اپنے کرایہ دار کا, گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر, کیا کہوں تم سے سلوک اپنے کرایہ دار کا, گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر, اور پاپولر میں نے کہا تھا اس سے مت انگڑائی لے, کیا ملا اس کو بتاؤ گھر کا شیشہ توڑ کر, کیا ملا اس کو بتاؤ گھر کا شیشہ توڑ کر. اور ایک غزل کے چند اشعار اور دیکھیے کہ ایک بیوی

0: کئی سالے ہیں کہ ایک بیوی کئی سالے ہیں، خدا خیر کرے، کھال سب کھینچنے والے ہیں، خدا خیر کرے، کھال سب کھینچنے والے ہیں، خدا خیر کرے، میرا سسرال میں کوئی بھی طرفدار نہیں، ان کے بھی ہونٹوں پہ تالے ہیں،
1: خدا خیر کرے،
0: خدا خیر کرے، ان کے بھی ہونٹوں پہ تالے ہیں، خدا خیر کرے، اور کوچے یار کا طے ہوگا سفر اب کیسے، پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں،
1: خدا خیر کرے،
0: پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں، خدا خیر کرے. اور شیر دیکھیں کہ کیا تعجب ہے، کسی روز ہمیں بھی ڈس لے، سانپ کچھ ہم نے بھی پالے ہیں،
1: خدا خیر کرے، واہ واہ واہ،
0: کیا تعجب ہے، کسی روز ہمیں بھی ڈس لے،
1: سانپ
0: کچھ ہم نے بھی پالے ہیں، خدا خیر کرے. اور ایسی تبدیلی تو ہم نے دیکھی نہ کبھی، اب اندھیرے نہ اجالے ہیں،
1: خدا خیر کرے،
0: اب اندھیرے نہ اجالے ہیں، خدا خیر کرے. اور تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یارو، من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں،
1: خدا خیر کرے،
0: من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں، خدا خیر کرے. ہر ورق پر ہے چھپی غیر مہذب تصویر، کتنے بہودہ رسالے ہیں،
1: خدا خیر کرے،
0: ہر ورق پر ہے چھپی غیر مہذب تصویر، کتنے بےحودہ رسالے ہیں، خدا خیر کرے، کتنے بےحودہ رسالے ہیں، خدا خیر کرے.
1: با با با.
0: آئیے پھر کچھ خطاط. فنکار ہم ہیں، ذہن کی اونچی اڑان ہے،
1: با.
0: دنیا یہ جانتی ہے ہماری جو شان ہے، اور بیگم کہو گے ہم کو کہاں تک برا بھلا، بس چپ رہو ہمارے بھی منہ میں زبان ہے،
1: با با با با با.
0: بس چپ رہو ہمارے بھی منہ میں زبان ہے، اور پھولتے زخموں کا مرہم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی، اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی، جب کبھی سورج کی کرنیں تم پہ ڈالیں گی نظر، تم مجھے میری شبنم
1: ڈھونڈتی رہ جاؤ گی،
0: تم مجھے میری شبنم، پھولتے زخموں کا مرہم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی، اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی، جب کبھی سورج کی کرنیں تم پہ ڈالیں گی نظر، تم مجھے میری شبنم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی. اور یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی، یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی، میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی، مجھے ناد اپنے فن پر کہ میں جیب کاٹتا ہوں، مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی، مجھے ناد اپنے فن پر کہ میں جیب کاٹتا ہوں، مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی. سچ ہے کہ آدمی کی ہے عزت خدا کے ہاتھ، پچھتائے میرے گھر میں ذرا سا بڑا کے ہاتھ، چار اینٹیں ان کے کاندھے پہ ایک ساتھ گر پڑی، انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ.
1: بہت شکریہ جناب پاپولر میریٹی صاحب. آئی حضرات ایک اور بڑا اہم نام اردو شاعری کے جو چند منفرد لہجے ہو سکتے ہیں اس میں ان صاحب کا نام شامل ہے، ہمارے محترم شاعر جن کو میں آواز دیتا ہوں. پہلے ان کے کچھ شعر سناتا ہوں. ہر گھر میں کوئی تہخانہ ہوتا ہے، ہر گھر میں کوئی تہخانہ ہوتا ہے، تہخانے میں ایک افسانہ ہوتا ہے، ناخن کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے زخم پرانا ہوتا ہے. اور کیا شعر کہا ہے کہ آسانی سے راہ نہیں بنتی کوئی، دیواروں سے سر ٹکرانا ہوتا ہے. تو دیواروں سے سر ٹکرانے والا شاعر اور تہوں میں اترنے والا شاعر تہخانوں کی، جسے ہم عالم خورشید کے نام سے جانتے ہیں، علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں. عالم خورشید صاحب
2: بہت شکریہ. غزل کا مطلب سماعت فرمائے. کہ رستے میں تیرے پھول بچھانے تھے بچھائے،
1: واہ واہ واہ واہ،
2: رستے میں تیرے پھول بچھانے تھے بچھائے، آنکھوں میں ہنسی خواب سجانے تھے، رستے میں تیرے پھول بچھانے تھے بچھائے، آنکھوں میں ہنسی خواب سجانے تھے سجائے، اور سو کام ضروری تھے نہ آنا تھا نہ آیا، سو کام ضروری تھے نہ آنا تھا نہ آیا، اس کو تو بہانے ہی بنانے تھے کہ سو کام ضروری تھے نہ آنا تھا نہ آیا، اس کو تو بہانے ہی بنانے تھے بنائے، اور وعدے پہ ہمیں اس کے بھروسہ ہی کہاں تھا،
1: وعدے پہ ہمیں اس کے بھروسہ ہی کہاں تھا،
2: وعدے پہ ہمیں اس کے بھروسہ ہی کہاں تھا، ہم کو بھی کہیں رنگ جمانے تھے
1: جمائے،
2: وعدے پہ ہمیں اس کے بھروسہ ہی کہاں تھا، ہم کو بھی کہیں رنگ جمانے

0: سلام اور کلام سے بھلا اسے غرض تھی کیا.
1: واہ, سلام اور کلام سے بھلا اسے غرض
0: کہ سلام اور کلام سے بھلا اسے غرض تھی کیا. اسے بہت سے کام تھے, وہ کام کرنے آئی تھی. سلام اور کلام سے اسے بھلا غرض تھی کیا. اسے بہت سے کام تھے, وہ کام کرنے آئی تھی.
1: بہت شکریہ جناب عالم خورشید صاحب. اور غزل جو جس میں انہوں نے ذکر کیا آئی تھی, ہم لڑکی سمجھتے رہے لیکن وہ کبھی زندگی تھی, کبھی خوشی تھی, کبھی تنہائی تھی. یہ شاعر کا فن ہوتا ہے. مصعب, کسی نے پوچھا تھا بشیر بدر کے بعد کس کو دیکھ رہے ہیں آپ, تو میں نے دو چار نام لیے تھے اس میں, نعمان شوق صاحب کا نام بھی لیا اور عالم خورشید صاحب کا ذکر کیا اور بھی بہت سے لوگوں کا. تو آئیے ابھی کہانی سنی جائے, اور اس کہانی کا نام ہے نعمان شوق. اور ایک جملہ کہنے کی اور اجازت چاہوں گا کہ نعمان شوق صاحب صرف شخص نہیں بلکہ ایک جذبے کا نام ہے.
2: بہت شکریہ. میں صرف دو غزلیں سناؤں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک دوسری غزل جو ہوگی وہ صرف ریڈیو کے 40 سال پہ ہوگی. پہلی غزل کے کچھ اشعار میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ رونق لائیں اپنے اپنے چہروں پر.
1: واہ,
2: رونق لائیں
1: اپنے اپنے,
2: اپنے, اپنے اپنے چہروں پر, رنگت جانے کب آئے گی پھولوں پر. رونق لائیں اپنے اپنے چہروں پر, رنگت جانے کب آئے گی پھولوں پر. میری بے شرمی کو دعوت دیتے ہو,
1: میری بے شرمی کو دعوت دیتے,
2: میری بے شرمی کو دعوت دیتے ہو. سوچ لو اپنے ہاتھ نہ رکھنا آنکھوں پر. میری بے شرمی کو دعوت دیتے ہو, سوچ لو اپنے ہاتھ نہ رکھنا آنکھوں پر. یوں تو تم بھی کل میرے گھر آئے تھے, یوں تو تم بھی کل میرے گھر آئے تھے. اوس زیادہ دیر رکی تھی پتوں پر.
1: کیا کہنے ہیں بھائی.
2: یوں تو نوازش, یوں تو تم بھی کل میرے گھر آئے تھے.
1: کیا کہنے, کس سلیقے سے کہا بھائی. واہ واہ واہ واہ واہ.
2: یوں تو تم بھی کل میرے گھر آئے تھے.
1: واہ واہ واہ واہ.
2: اوس زیادہ دیر رکی تھی پتوں پر.
1: واہ واہ واہ واہ واہ.
2: میں تیری تصویر بناتا رہتا ہوں, میں تیری تصویر بناتا رہتا ہوں, جب تک پھول نہیں آ جاتے شاخوں پر. میں تیری تصویر بناتا رہتا ہوں
1: بھائی. کیا کہنے ہیں.
2: میں تیری تصویر بناتا رہتا ہوں, جب تک پھول نہیں آ جاتے شاخوں پر. اچھا کوئی خواب لگے تو بتلانا.
1: اچھا کوئی خواب لگے تو بتلانا.
2: اچھا کوئی خواب لگے تو بتلانا, اتنے بوسے رکھایا ہوں پلکوں پر.
1: واہ.
2: اچھا کوئی خواب لگے, اچھا کوئی خواب لگے تو بتلانا, اتنے بوسے رکھایا ہوں پلکوں پر. اچھا کوئی خواب لگے تو بتلانا.
1: کیا کہنے.
2: اتنے بوسے رکھایا ہوں پلکوں پر, اور میری کشتی میں ہے تیرے پاؤں کی ریت. میری کشتی میں ہے تیرے پاؤں کی ریت, موج میں اڑتی ہوگی پاگل لہروں پر. میری کشتی میں ہے تیرے پاؤں کی ریت, موج میں اڑتی ہوگی پاگل لہروں پر. اور اس غزل کا آخری شعر ہے کہ تاج محل پر صرف محبت لکھا ہے.
1: اچھا,
2: تاج محل پر
1: صرف محبت لکھا,
2: صرف محبت لکھا ہے. نام کھدے ہیں جانے کیا کیا محلوں پر.
1: بھائی واہ واہ واہ واہ واہ.
2: تاج محل پر نوازش.
1: واہ واہ واہ واہ.
2: تاج محل پر صرف محبت لکھا ہے.
1: نام لکھے ہیں جانے کیا,
2: نام کھدے ہیں جانے کیا کیا محلوں پر. رونق لائیں اپنے اپنے چہروں پر, رنگت جانے کب آئے گی پھولوں پر. میری بے شرمی کو دعوت دیتے ہو, سوچ لو اپنے ہاتھ نہ رکھنا آنکھوں پر.
1: کیا کہنے, کیا کہنے.
2: اور اب جو غزل میں سنا رہا ہوں وہ خاص طور سے ریڈیو کے لیے ہے, اس ریڈیو کے لیے جس میں تقریباً 40-42 سال الگ الگ حیثیتوں سے میں نے دیے. کہ ہے وہی گہری اداسی آپ کی آواز میں, ہے وہی گہری اداسی آپ کی آواز میں. کہہ کے سہگل کی غزل سن لی میری آواز میں, ہے وہی گہری اداسی آپ کی آواز میں. کہہ کے سہگل کی غزل سن لی میری آواز میں. ایک

عامل ارشاد پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز میں فلم تیرے گھر کے سامنے سے، نغمہ نگار حسر جے پوری، طرز بنائی دی ایچ ڈی برمن نے، اور انتظار تھا اس نغمے کا آپ سبھی دوستوں کو۔ دادا بابو روڈ گریڈی جھارکھنڈ سے ای میل آیا تھا محمد یاسین انجان اور سہمان نواز کی جانب سے، پرانا تالاب ڈونگرہ سے ولی اللہ انصاری، محمد سلطان انصاری اور آسما ناز انصاری، اور علیکا ڈولی سے وسن سنگھ چن، راج کمار اور کلدیپ گاندھی، نیوائی چھتیس گڑھ سے گلاب داس مانک پوری، راجہ داس مانک پوری اور رانی مانک پوری، خلی بازار پانی پت سے نریش ملہوترا نیٹو، لاڈو کول ملہوترا، پاپا جی نانند چند ملہوترا، اور اسی نغمے کو پسند کیا تھا کرشنا کالونی ہانزے سے سبھاش یوگی، راجو منگلانی اور ببو ڈبو نے۔ ہیرا من شنڈے، شیلا دیوی شنڈے اور سدھارتھ گوڈا نے، آپ ہیں کشور نگر امراوتی سے، اور پدما ٹاکیز نیپا نگر مدھیہ پردیش سے سدرشن شاہ، پلوی شاہ اور پرکھر شاہ، گورگاؤں فلم سٹی ممبئی سے محمد آصف شیخ، محمد نعمان شیخ اور محمد سلیمان شیخ، گاندھی روڈ گنج ڈنڈوارہ سے محمد عظیم، محمد جاوید اور ممنے سلمانی، سہارنپور سے آشو نارنگ، سریش نارنگ اور سونالی، اور اسی نغمے کو سننا چاہا تھا بجنو گھٹیلا، دلی سے کمل بلوجا، مدھو بلوجا اور ساگر بلوجا نے، اتر نگر دلی سے بودھراج کھوروال، کملا رانی اور گیتیکا کھوروال کی یہ پسند تھی، اور کرناٹکا گلبرگا سے محمد رکمدین منٹھال، شبیر بنہٹی اور آصف اقبال، گاؤں نائی والا ضلع ہنومان گڑھ راجستھان سے وید میدھا اور الکا میدھا، تلنگانہ بنگیر سے محمد برہان الدین اور کرشنا پارک دلی سے سکھویندر سنگھ جوڑا اور سیٹی دیوانہ، گاڑکی نگر یوتوال مہاراشٹر سے لکشمن لوکھنڈے، کلپنا تائب لوکھنڈے اور شلیش لوکھنڈے، پدم پور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے مہر اروڑا، ممتا اروڑا اور کیرتی اروڑا، گھنٹہ گھر چوک کھڑوا سے سنجے پنچولیا، پرینکا پنچولیا اور سمپریت پنچولیا کی پسند، اور اسی نغمے کے لیے ہم تک ای میل آیا رنگنی نگر دلی سے دلاور خان، حسین ابانو اور علیزا نائب کی جانب سے، کوٹوال نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے، شریمتی اشا رائے اور امیت کمار رائے، فلم سٹی ممبئی سے محمد سلیم اور نگہت پروین، نویندر پور گھر محلہ سے احمدین بنہٹی، ممتاز بنہٹی اور ریاض بنہٹی، سبرت چودھری آپ کولکاتہ سے ای میل ہمیں کرتے ہیں اور تحت محمود کے آپ دیوان ہیں تو انتظار کیجیے، ویشنو کالونی سناوت سے محمد صادق۔

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے شہنائی فلم کا یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، اور اس نغمے کو آپ دوستوں نے بھی سننا چاہا تھا۔ پسند کرنے والوں میں گرمیت سنگھ میتا ساؤتھ ایکسٹینشن سے، اور سائی نگر عربی مہاراشٹر سے نریندر مرگے، پریادرش مرگے اور ڈاکٹر پرینگا کال پانڈے، سمینا مدثر جمعہ نگر کھنڈوا کے بچے، نہرو چوک پیٹرن سے ڈاکٹر سریش جادو، انیتا جادو اور سونل پرساد جادو، گوپال گڑھ راجستھان سے دھرمندر چھیپا، کپل چھیپا اور پوجا پریہار، اور بکسر بہار سے شرف الدین انصاری، فاطمہ خاتون انصاری، اور پشم ٹاک گنج ڈنڈوارہ سے ماسٹر علیم رضا صدیقی، ماسٹر منور انصاری اور فیض العلیم صدیقی، اور بالکل نام راجکوٹ سے میور دیو شردا، اور پنکج کا بھی ای میل ہمیں ملا تھا اس نغمے کے لیے۔ شاہ نگر یوتمال سے راہل منور، سرلا منور، بیبی پریانشی، اور چھوٹی بلیا فلم نگری ممبئی سے یہ ای میل آیا تھا ہم تک، احمد بھائی پھلوالی، اقبال احمد پھلوالے، اور وارڈ نمبر ایک پوپھالی ضلع یوتمال سے جیرام سنگانکر، دشانت کمار سنگانکر اور ارپیتا قصبہ بلرامپور اتر پردیش سے، ارشاد احمد شاہ، شاہجہاں بیگم اور مریم۔ سامعین ابھی آپ سن رہے ہیں فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد، یہ پروگرام ابھی جاری ہے، شب کے 11 بجنے کو ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلیٹن کا، خبروں کے بلیٹن کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے آپ کے پسندیدہ پروگرام تامل ارشاد کے ساتھ۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، برہ صغیر کی خبروں کے ساتھ میں فرقان خان۔ حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا، پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال $1 کھرب مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے۔ دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دی ہے۔ حکومت نے بچوں کے جنسی استحصال کو فروغ دینے والے انسٹاگرام ایڈ سے متعلق میٹا سے وضاحت طلب کی ہے۔ فرانس نے گزشتہ ہفتے ریکارڈ توڑنے والی گرم لہر کے دوران تقریباً 9,000 اموات کی خبر دی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کی مسلسل سرپرستی کے سبب سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا۔ آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ سندھ آبی معاہدے پر بھارت کا موقف اٹل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اور معتبر طور پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت ترک کر دینی چاہیے۔ تیستا ندی کے جامع بندوبست اور بحالی کے منصوبے پر جناب جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش میں منصوبوں کے لیے بھارت کی ترقیاتی امداد بحری طور پر متفقہ روڈ میپ پر مبنی ہے، جس کا باقاعدگی کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل راجستھان اور گجرات کا دورہ کریں گے۔ راجستھان کے دورے میں وزیراعظم جودھپور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے اور نظر ثانی شدہ اڑان اسکیم کا بھی آغاز کریں گے۔ اس کے بعد وہ راجستھان کے بالوترا جائیں گے، جہاں وہ تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی

0: ہفتے کے دوران ہونے والی اموات میں تیزی کے ساتھ اضافے کی خبر دی ہے۔ پبلک ہیلتھ فرانس کے مطابق 22 سے 28 جون کے درمیان تقریباً 9,000 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یہ تعداد گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہے، جن سے کم از کم 2,000 اضافی اموات کا اندیشہ ملتا ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ یہ اعداد و شمار نامکمل ہیں اور توقع ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ پانی کی کمی، اختلاج قلب، گردے کی بیماریوں اور دل سے تعلق رکھنے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض بڑی تعداد میں اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملک کے مختلف حصوں میں رات میں کیے گئے حملوں کے بعد یوکرین کی فضائی حدود کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ خبر ہے کہ ان حملوں میں 30 افراد ہلاک اور تقریباً 100 زخمی ہو گئے تھے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر نے راجدھانی کے شہر کیف میں روسی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تصاویر شیئر کی، جبکہ ہنگامی اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بمباری اس کے شہری بنیادی ڈھانچوں پر یوکرین کے طویل دوری سے کیے جانے والے حملوں کے جواب میں کی گئی ہیں۔ گجرات اے ٹی ایس نے کل عدم دہشت گرد تنظیم سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ سبھی پاکستانی ہینڈلرز عبداللہ اور محمد عمر کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہ افراد دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے لٹریچر کا گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے اور اس کے نظریے کو پھیلانے کا کام کر رہے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے لٹریچر کے کل 254 نسخے برآمد ہوئے ہیں، جس میں جیش محمد کا پرچم بھی شامل ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے براڈ کاسٹ آڈینس تحقیقاتی کونسل بی اے آر سی کو نیوز اور غیر نیوز دونوں طرح کے پروگراموں میں اس وقت تک ٹیلی ویژن ریٹنگز کی اشاعت کو روکنے کی ہدایت دی ہے جب تک کہ ٹیلی ویژن ریٹنگز پالیسی 2026 کے تحت اس کے لائسنس کی تجدید نہیں ہو جاتی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا، پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال 1 کھرب ڈالر مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے۔ دفاعی ساز و سامان کی وصولیابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دی ہے، اور فرانس نے گزشتہ ہفتے ریکارڈ توڑنے والی گرم لہر کے دوران تقریباً 9,000 اموات کی خبر دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہم اپنے تمام سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیش پروگرام تامل ارشاد کے باقی نغمے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے چاچا زندہ باد فلم سے نغمہ، لتا منگیشکر کی آواز میں نغمہ نگار راجندر کرشن طرز بنائی تھی مدن موہن نے۔ سننا چاہتے تھے آپ سبھی دوست اس نغمے کو۔ جنیشن پلاٹ راجکوٹ سے پربھو داس کوٹیچا، ہنسا کوٹیچا اور آشیش کوٹیچا، اور بیکی نگر بھوپال سے چمپا لال دوبے، انت اور درشت بلا ڈیلا بستر چھتیس گڑھ سے شیو پرساد دیوداس، موہت کمار دیوداس اور کماری یوتی دیوداس، رامگڑھ کین سے مہندر مودی اور ٹھاکر صاحب، سدھر نگر یوتمال سے پنجاب رام ٹیکے، یشودھر رام ٹیکے، شریا رام ٹیکے اور کمر کالونی بروا سے بروا ضلع کھرگاؤں مدھیہ پردیش سے پروین شریمالی، مینا شریمالی اور بگیرا درگ سے سنتوش نامدیو، سارتھک نامدیو اور سمرتھ نامدیو، بہادر گنج غازی پور سے آزاد علی انور، رضوان پروین اور عبداللہ آزاد، جمشید پور سے انتم کماری، اپورو سنگھ اور راکیش کمار، اور گاندھی باغ اکولا سے رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر اور دھنجے کٹنکر، پروفیسر کالونی کھنڈوا سے آنند جوشی، تنوجا جوشی اور دھوبی جوشی، چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا بھیمرانیجا، اور سوگرواڑی چھترپتی سماجی نگر سے پرکاش برگاؤکر، سشما برگاؤکر اور سوہم برگاؤکر، بھٹاپارا سے کمل بچ کمل، موتی لال یادو اور ڈاکٹر وسن ویرگو، اور یہ ہیں ماڈل ٹاؤن کرنال سے سدھیر نوتن، کرن ٹھاکر اور میناکشی تیواری، شیگاؤں بلڈانا مہاراشٹر سے سنتوش اسکالے، تیجس اسکالے، لوکیش اسکالے، اور رائے پور چھتیس گڑھ سے ونود وڈلکر، وینا وڈلکر، ویدھا وڈلکر، کول سٹی برکاکانا سے افضال تاج، شاہین سلطانہ اور سونو تسمیم، بلجندر کور دھیمان، بابو سنگھ دھیمان اور نیت نیشو، آپ ہیں مختصر پنجاب سے ایڈوکیٹ ناصر شیخ، نازیہ ناصر اور ساجد شاہد، فاطمہ کالونی شرام پور مہاراشٹر سے، لوہدا چوک پندھر پور سٹی سے پرشانت شندے، سنیتا شندے، کرشن گوڑکے اور بسنت کمار سنہا، شریمتی ریکھا دیوی شو اور اجے کمار، آپ نے کہا حاضری لگا دے تو آپ کی حاضری لگی، دم دم ایئرپورٹ کولکاتہ سے اجے کمار گپتا، ریکھا دیوی شو اور بیوی ارینکا، تنوشری گپتا، گوکل چوک گنگجالا سہرسہ بہار سے رادھے کمار ودیارتھی، سویتا رادھے ودیارتھی، بلکی والی پھنا جا، نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی، متین بھائی اور شیخ چاند، شاستنا کے بیٹ شہر سے کسن سکوال، اشر سکوال اور سونیا وشال سکوال، چھتیس گڑھ پلاڑی سے پرکاش ورما، نکل ورما اور یشش وی ورما۔ آخری سامعین آپ سنتے ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں، یہ دو گانا فلم ہے بھابھی، اس نغمے کی موسیقی ترتیب دیے چترگپت نے، پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے۔ اناکلی بازار جگراؤں سے سنی پاٹک، کمل پاٹک اور دھوے منوترا، چترپتی شیواجی نگر کھنڈوا سے راجیش جین، سریکھا جین اور شبھم، اکشر جین، حیات کالونی ارڑیا بہار سے فیصل امام، محمد افضل اور محمد اکمل، ساتھ نفیسہ پروین بھی، اور یہ اس نغمے کی فرمائش اب تک آئی تھی، راجدھانی رائے پور سے ڈاکٹر ورنا کمار، وٹو کمار۔

آئیے سامعین اب سنیے مغل محل فلم کا یہ نغمہ سمن کلیانپور کی آواز میں. اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی ہے جانی بابو قوال نے اور پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے اس نغمے کو. آتش ریڈیو لسنر کلب بشن پور گریڈی جھارکھنڈ سے امتیاز امام آتش طاہر پروین آتش ڈاکٹر محمد آصف رضا اور اسم جاوید شگو تانجم گملہ جھارکھنڈ سے اس نغمے کو پسند کرتے ہیں. محمود مدنی ایوم اللہ جی اور یعقوب اللہ جی ڈبا بازار سورت سے. ہریانہ سے انکت کانگڑا مونی کانگڑا اور ساحل کانگڑا راجاوت کمپلیکس نئی سڑک ایم پی شاہجہاںپور سے منموہن راجاوت راج مدھو راجاوت رشی رکشت اور آکسیجن پارک راہل نگر امراوتی مہاراج سے سدھارتھ گونڈانی ارچنا تائی گونڈانی اور پرنے پرسدھی کلیان گنج کھنڈوا سے کوسب بی پوار حسین ابی پوار اور ہینا سید کھوکر پرانی باغپت سے الیاس مسکان قریشی رانی قریشی اور بابا زید کنہرا محلہ پٹیالے سے مکیش بتا نیلم بتا اور نہارکا اور ایش باغ پیلی کالونی لکھنؤ سے رانی مکیش گپتا رشمی اور نیلم گپتا گاندھی باغ گجرات سے کے جی کے پرمار جوتسنا پرمار اور ہرش نیو پاک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی متین بھائی اور شیخ چاند. آپ سبھی دوستوں کا شکریہ. سنیں اپنی پسند کا یہ آخری نغمہ اور اس نغمے کے ساتھ ہی پروگرام تعمیر شاد ختم کرنے کے اپنے میزبان محمد عمران کو دیجیے اجازت.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تانگے شاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے پروگرام سرخیوں میں۔

0: سامعین، ابھی آپ جعفر حسین نظام قوال اور ساتھیوں سے قوالی سن رہے تھے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12 بج چکے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے عالمی خبروں کے بلٹن کا۔
1: یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا، پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال $1 خرب مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے۔ فرانس نے گزشتہ ہفتے ریکارڈ توڑنے والی گرم لہر کے دوران تقریباً 9,000 اموات کی خبر دی ہے۔ اور یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ملک کے مختلف حصوں میں رات میں کیے گئے حملوں کے بعد یوکرین کی فضائی حدود کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کی مسلسل سرپرستی کے سبب سندھ آبی معاہدہ زیر التواء ہے۔ آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ سندھ آبی معاہدے پر بھارت کا موقف اٹل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اور معتبر طور پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت ترک کر دینی چاہیے۔ تیستا ندی کے جامع بندوبست اور بحالی کے منصوبے پر جناب جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش میں منصوبوں کے لیے بھارت کی ترقیاتی امداد باہمی طور پر متفقہ روڈ میپ پر مبنی ہے، جس کا باقاعدگی کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اس سال $1 ٹریلین کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی طرف گامزن ہے۔ سالانہ برآمدات کی 15% برآمدات پہلی سہ ماہی میں ہی درج کی جا چکی ہے۔ کل نئی دلی میں تجارتی بورڈ کی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس کے لیے اشیاء کی برآمدات کو $440 بلین سے تقریباً $530 بلین، جبکہ خدمات کی برآمدات کو تقریباً $421 بلین سے $470 بلین تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کی برآمدات سے متعلق حکمت عملی مضبوط، زیادہ جامع، نقطہ نظر پر مبنی ہے، جس میں ہر ریاست، ضلع اور تجارتی حلقے کو یکساں طور پر اہمیت حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل راجستھان، گجرات کا دورہ کریں گے۔ راجستھان کے دورے میں وزیر اعظم جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے اور نظرثانی شدہ اڑان اسکیم کا بھی آغاز کریں گے۔ اس کے بعد وہ راجستھان کے بالوترا جائیں گے، جہاں وہ تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ آج گجرات کے دورے کے دوران بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کے ضمن میں ایک اہم اقدام میں وزیر اعظم سانند میں سی جی سیمی آؤٹ سورس سیمی کنڈکٹر کے کل پرزوں کی ترتیب اور تجرباتی مرکز او ایس اے ٹی کا افتتاح کریں گے۔ یہ پروجیکٹ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت منظور شدہ ابتدائی 4 پروجیکٹوں میں شامل ہے، جس پر 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 روزہ دورے پر ہوں گے۔ کل شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکرٹری رودریندر ٹنڈن نے بتایا کہ جناب مودی اس مہینے کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے اور ان کی اصل مصروفیات جکارتا میں ہوں گی۔ البتہ جناب مودی وہاں کے ایک ثقافتی اور تاریخی شہر یوگیاکارتا کا بھی دورہ کریں گے۔ جناب ٹنڈن نے کہا کہ دورے کے دوسرے مرحلے میں وہ اس مہینے کی 8 سے 10 تاریخ تک آسٹریلیا میں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میلبورن پہنچیں گے جہاں وہ تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے. تین ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں جناب مودی اس مہینے کی 10 سے 11 تاریخ تک نیوزی لینڈ کا دورہ کریں گے. مشرقی امور کے سیکرٹری نے کہا کہ نیوزی لینڈ کا ان کا دورہ 40 برسوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہوگا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو سچائی، دیانتداری اور اعلی ترین پیشے ورانہ معیارات کے مطابق کام کرنا چاہیے. نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ جمہوریت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب پریس اپنی ساکھ برقرار رکھتے ہوئے عوام کو باخبر رکھنے کا کام کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور باشعور عوامی مباحثے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل النینو کی وجہ سے ملک کے کچھ حصوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت النینو کی وجہ سے ملک کے بعض حصوں میں معمول سے کم بارش اور ممکنہ خشک سالی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے. انہوں نے وزارت زراعت اور تمام متعلقہ وزارتوں کو چوکس رہنے اور ریاستی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے کہا تاکہ کسانوں کو مناسب فصلوں کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے. پنچایت راج کی وزارت نے 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کرنے کی غرض سے کل نئی دلی میں ریاستی پنچایت راج وزراء کی ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پنچایت راج کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ 16ویں مالیاتی کمیشن نے پنچایتوں کے لیے 80% بنیادی گرانٹس اور 20% کارکردگی پر مبنی گرانٹس کی تجویز کی ہے. وزارت نے کہا کہ کمیشن کی سفارشات کے ساتھ کے تحت 2,76,000 دیہی بلدیاتی اداروں کا احاطہ کیا گیا ہے. عملے، عوامی شکایت اور پینشن کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ بھارت کا مکمل سرکاری نقطہ نظر متنوع انفرادی اور ادارہ جاتی صلاحیتوں کو یکجا کرنے پر زور دیتا ہے جہاں ادارے اور پیشہ ور افراد مشترکہ قومی مقاصد کے لیے اپنی قوت اور مہارت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں.

0: وزیر موصوف نے یہ بات کل نئی دلی میں دکش کے تیسرے بیچ کے افتتاح کے موقع پر کہی، جو کہ خواہش، علم، جانشین اور ہم آہنگی کے فروغ پر مبنی ہے۔ فرانس نے پچھلے مہینے کی ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر کے گرم ترین ہفتے کے دوران ہونے والی اموات میں تیزی کے ساتھ اضافے کی خبر دی ہے۔ پبلک ہیلتھ فرانس کے مطابق 22 سے 28 جون کے درمیان تقریباً 9,000 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یہ تعداد گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہے، جس سے کم از کم 2,000 اضافی اموات کا اندیشہ ملتا ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ یہ اعداد و شمار نامکمل ہیں اور توقع ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ پانی کی کمی، اختلاج قلب، گردے کی بیماریوں اور دل سے تعلق رکھنے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض بڑی تعداد میں اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ میٹا کی ایک ٹیم نے کل الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کے حکام کے ساتھ میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ بھارت میں واٹس ایپ پر یوزر نیم فیچرز کے رول آؤٹ کے معاملے پر انہیں سمن نوٹس بھیجنے کے بعد ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ وزارت کے حکام نے اس فیچر سے متعلق سرکار کی تشویش کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کے لیے وقت کی حد 3 دن کی دی گئی ہے، اس لیے میٹا مقررہ وقت کے مطابق اپنا حتمی جواب پیش کرے گا۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ملک کے مختلف حصوں میں رات میں کیے گئے حملوں کے بعد یوکرین کی فضائی حدود کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ خبر ہے کہ ان حملوں میں 30 افراد ہلاک اور تقریباً 100 زخمی ہو گئے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا، پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال $1 خرب مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے، اور فرانس نے گزشتہ ہفتے ریکارڈ توڑنے والی گرم لہر کے دوران تقریباً 9,000 اموات کی خبر دی ہے۔ اسی کے ساتھ عالمی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی پی ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ کلاسیکی موسیقی کے بزمے لیجیے سامعین، اب سنیے پنڈت روی شنکر اور پنڈت اما شنکر کا ستار پر بجایا ہوا راگ تلک شیام۔

سامعین ابھی آپ کلاسیکی موسیقی کے بزم میں پنڈت روی شنکر اور پنڈت اما شنکر کا ستار پر بجایا ہوا راگ تلک شیام سن رہے تھے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:30 ہو چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے سدا بہار فلمی نغموں کے پروگرام آخری شب کا. پیش ہیں چند سدا بہار فلمی نغمے

آگے سنتے ہیں ولی صاحب کا لکھا یہ نغمہ جس کی طرز بنائی ہے کھیم چند پرکاش نے. فلم ہے ممتاز آواز خورشید کی.

آخری شب پروگرام کی اگلی پیشکش آرزو فلم کا یہ نغمہ طلعت محمود کی آواز میں, جس کی موسیقی ترتیب دی ہے شنکر جے کشن نے, اور اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا آخری شب پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ توحید حقانی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا، پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال $1 خرب مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے۔ فرانس میں گزشتہ ہفتے ریکارڈ توڑنے والی گرم لہر کے دوران تقریباً 9,000 اموات کی خبر دی ہے۔ اور یوکرین کے صدر اولودمیر زیلنسکی نے ملک کے مختلف حصوں میں رات میں کیے گئے حملوں کے بعد یوکرین کی فضائی حدود کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کی مسلسل سرپرستی کے سبب سندھ آبی معاہدہ زیر التواء ہے۔ کل شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنبیر جیسوال نے کہا کہ سندھ آبی معاہدہ پر بھارت کا موقف اٹل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اور معتبر طور پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت ترک کر دینی چاہیے۔ تیستا ندی کے جامع بندوبست اور بحالی کے منصوبے پر جناب جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش میں منصوبوں کے لیے بھارت کی ترقیاتی امداد باہمی طور پر متفقہ روڈ میپ پر مبنی ہے، جس کا باقاعدگی کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال $1 ٹریلین کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی طرف گامزن ہے۔ سالانہ برآمدات کی 15% برآمدات پہلی سہ ماہی میں ہی درج کی جا چکی ہے۔ کل نئی دلی میں تجارتی بورڈ کی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس کے لیے اشیاء کی برآمدات کو $440 بلین سے تقریباً $530 بلین، جبکہ خدمات کی برآمدات کو تقریباً $421 بلین سے $470 بلین تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کی برآمدات سے متعلق حکمت عملی مضبوط، زیادہ جامع نقطۂ نظر پر مبنی ہے، جس میں ہر ریاست، ضلع اور تجارتی حلقے کو یکساں طور پر اہمیت حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج راجستھان، گجرات کا دورہ کریں گے۔ راجستھان کے دورے میں وزیر اعظم جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے اور نظر ثانی شدہ اڑان اسکیم کا بھی آغاز کریں گے۔ اس کے بعد وہ راجستھان کے بالوترا جائیں گے، جہاں وہ تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ آج گجرات کے دورے کے دوران بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کے ضمن میں ایک اہم